aye safi sana kweni kitiunga ni noreti ni chonjo sana ngisu mkwa ni chirani kora enoreti ni sidai ali chini kitiunga ni jita nota kine baye kia gige eno lamba area matita ibirite kaya eno kune agi lene no kaya kurisatu kyuk o kali anma mite jega o le manerto steju ali chini kitiunga ni mite mineral shota kache matinye enborta aga ali chini kitiunga ni inet kaya ibaishi chumbi kichota kaya chepa aikeme agi nami lakte manganyege ibagakte manganyege jatami ibaishi chumbi jata nota kine ba aikeme inge nileiwe kogi yani inge nile ne kuchumbi chegi kiyayo chegi kichobe na kabisa ya agepchi une kwa nyilisoma kile chini mite nota kine ba aikeme deri lege teta nota kine kuhie agoto magotia ananudi ya nikit kuhi teta ke introduce ni chota kichipa aikeme deri lego tap ngoye kitiongone chego kitio kwa kaya gotia melene lemi murungu lopoe lebiyong ato bikia gele Caroline irota nyimano Caroline nirone kapisa man kapisa wale tilil mweta mayame ke manota kai lita muto baga do lita muto ikoji baga ikeme deri lege asuko biti no chige noto ke teta noto ke negega ge noto ke nega met kuwanga ishaguri anan ut enka sarita noto nego kuita nyangu kumiroro yko yksumu kiongo le namuna hii angwane ina mi introduce ne choto ke chepo ine choto ke chepo ikeme choto anan kwa en rorige choto ke korogi ane rorige choto ke chepo rigi otete kituri choto ke chepo ikeme choto kora enore tine sidae akumite chumbi ki choto ke chepo ikeme nyama legile chini kitiunga nasuko biti kwa chenga nagora tengungi kerege ngu noto ke teta no wakigeri logo terite tuwa yani kumeche ke tore kora nota kine pa aike minyama na goro uruwek chwa meche kwe chikitu anangundume iko senge kia gitukule enoreti nota kine sidai oreti nota kine luwala kwa tarisi nye nota kwe chireke enoreti nota kine inege kutuitos kora akchumbi kichota kichepo aike minyama asuko bitkena gile itakuwa na munakani akulapo tika sarta lapo tika sarta kabileta ke kaso reaktani pa kakrofeta ke tukule nota nene gitenene agi mete ngalecho ni wendi e daga itagro veti legele inin o mamite che bai kem ai kemi ni pchu kere ko chu gara anno kamo un ogo le kere ko ga jone ai kem go ai kem ago note ne gige chigil ga bisa ne ga bisa e agele note ne nyol jingi tunga ge bai she en gi agi ne wai vi tunga bai she chumbi gi chota ge ba ai kem iro yonge we duge ti tago mo nyoru isip te ge we duge ta ge kega yok tena kega yok tena na niga nye ilete so ki ipo wa nya ikeman ne bugot ki aldung manga nye ge muta ilene no le maria gora le mai go su gora boso je tu ko le no lomi e chota ke jiko tune ne taje fam e kina mama wen sangu oye oh yeah.

0: itakuwa namna gani? Where is Gigi?
1: Nelando
0: so Josie, Gibron Nasio Morris Kamuzo, Amin Dani. Kongo
2: mi sino kapisangi chogonga. Josie.
0: Yes, ngo jijo.
2: Nela. Nela ya no ma be ne le ke se tenga pasta pie va ta yo ma be.
0: Kongo mi sino ngi chogonga.
1: Amin Dani. Josie Josie, a tutti mi dire come ero sta bije Josie.
0: Kongo mi sino ngi chogonga.
3: E no kieru ya ta.
0: Kongo mi sino kapisa nikile enok cheru ya tangi chongo nga
3: Eze na waeza aje to Josie gimme la inga peleta
0: Kongo mi sino kapisa taje feme longa chida Aye wee agere ka chelil chita enyo Yes nga chida
4: Josie Josie domi enje mo si to gimme pa mo ya kako ya nwe ka peleta
0: Kongo mi sino kapisa ngi chongo nga
3: Josie Josie dona ko jeko sa ili te Josie Josie
0: Kongo mi singi no kapisangi chogunga.
2: Nami yana yana jodi jodi. Iru bate yana karkuwa na yuma ambe.
0: Kongo mi singi no kapisangi chogunga.
3: Nini de tapgeti yanga afiro lo jodi. Abi nda lugwa na yogo na.
0: Angi chogunga.
3: Zenge zenge. Harap na kama ano zenge ni. Nagi wo zenge ni.
0: Namji yata ke kapisang angi chogunga.
3: Na na angu ni chodi yema mulo jodi jodi.
0: Kongo mi singi no kapisangi chogunga.
5: Ndamalele
0: Iblele ya te mwenyewe gongo mi signo iblele ya te ndirika ngangi chongo nga
3: Nango mwa mchun ya mambete nga sinende
0: Gongo mi signo kapisa ngi chongo nga
3: Josie ya buru nende reto Nikubia si namba chore kwa noza nga mi kapisa
0: Gongo mi signo kapisa ngi chongo nga
6: Were mambete Filimu embe zano lo amure itawa ifilimu
0: nende Gongo mi signo kapisa ngi chongo nga Namjia tagangi chagunga.
6: Robasa tia kago yan mindani.
0: Kongo mi signo kapisangi chagunga.
5: Kumaweri tafjumyo bengo masaji leda. Ami inguana.
0: Angi chagunga.
5: Amele jama ta huburi yeto. Wese nera puere moje ma beta mindani.
0: Kongo mi singo angi chagunga.
6: Wilpon Ruta enje mo swatit ni kam jeguwe kimi pamoja.
0: Kongo mi singa ngi chagunga.
3: Yos pata rosu shari akawo yan mi mabe.
0: Kongo mi singa waka pesa bagar na ngi chagunga.
6: Josi chosi gilba den mua gajota na ge mi dame. Bara ki diye me me terele ki sepe to josi.
0: Angi chagunga.
5: Amin da nyo mabe Dominic Ziele.
0: Kongo mi singa Dominic Ziele angi chagunga.
3: Ami inda anyo ma bet glindo nenge bwe bwana
0: Kongo mi signo Lelaldo so
5: Da ke me majo bo bo ye gurgu so
0: Lelaldo so ba mari
5: Lelaldo so bo mari
0: Kongo mi signo ka pesangi chango nga
7: Nga nga nga ma bet na me be sa mama pinza sa minda ni gonka ye
0: Kongo mi signo ka pesangi chango nga
8: Hallo
0: Kongo mi sino kapisangi chago nga
5: Amin ino mambe Masaya Jofri kwane 104.0
0: Kongo mi sino angi chago nga
9: Kiburanzo weto jebirbe lego Nyongo nano josi
0: Kongo mi sino angi chago nga
10: Mango Mirachi mamuru kamo gosho Kulie
0: Kongo mi sino angi chago nga
6: Dengan terer aja jadi fanitar jadi sekolah kelmet.
0: Kongko mi signo angi cagunga.
8: Mampai, nak ni. Mula dari dekat dempu jemasa bu mampai.
0: Kongko mi signo angi cagunga.
5: Dempu rum jasa ya biasa kami petru rum nebata aja bu mama dekat biasa.
0: Kongko mi signo angi cagunga.
3: Besto mesu anda mampai, ane besto tinggi jalan hotel abla ter mampai.
0: Angi cagunga.
5: Yes murian aja mahu kau ni dekat mampai jadi kami dan.
0: Kongko mi signo angi cagunga. Aya safi sana yes ngo chicho
2: yes ngiro enga master jeba to area so na be
0: gongo mi signo jitap jeba to yangi chago nga aya safi sana gondo yi chicho ne ne yes ngo chicho
5: na lo ne le pia skanga ka bisa amyo libara li ka bisa man
0: gongo mi signo ka bisa bia skanga ngi chago nga
2: ni ba mo nje to amin dan ka bisa
0: bro ti ji mo nye we gongo mi signo jitap ma gonje tangi chago nga
5: Kipet kwa kani chine enkapur nyangrongo areas kami danyo mambe
0: Kongo mi signo kapisa Echito mnyangurongo areas Aya safi sana Agera olilapati kasarta kapile

anyoru notok nekile Rasta Roba. Alechi atararombo eng koronyu. Kolechon wiyuno tebe kamanin. Alende batebe is. Kelecho kitakongetu enon. Kelecho kitakongetunon.

agila ribot ko mai tereso agila agila rasta roba ibo sip ko majige agil ngelejo tago tomo e gasto mandaka gen tago soyo robole e golengo yomnyeta golene na yom